עכשיו לא חשבתי שהלב הזה ייחר הכי קשה לו לעזור למצוא אותך איתי גם כשאנחנו עבודים

אני עובדת זאת ואת עובדת בשביל טיפים סיבוב הבא עליי מה שתרצי ולשחק את המשחק שלך אנחנו פיטים נעים

0: להתרסק על המיטה ואז עולות השאלות, כי זה עוד לילה שאני חושב על מה בנות חושבות, ואם אני מופיע בשיחות האחרונות
1: אצלך, ואת כבר בטח במיטה שלך מפוצצת הודעות מכאלה שקוראים לך בלילות המחשבות, אז איך אפשר לישון בשקט כש...

מחכים למסכים, לעזאזל כבר, לאן כולם רצים? רוטפים אחרי הריגושים, קשקושים. כל היום בחיפושים, בפייסבוק

0: בדרך.
1: אז מה, אין סיכוי, את אומרת?
2: לך לך לישון.
3: רדיו ג'י-אם. זה טוב מאוד. זה טוב מאוד. רדיו ג'י-אם. זה טוב מאוד.

0: la radio de la communauté juive de Marseille. C'est Radio JM. Hey,
1: Radio JM.
2: Eze kef.
3: שבועיים הייתי בסרט ואת כבר בפרק הבא עד היום מחכה לקונפטי עשית לי בלב מסיבה
4: אמרת שמחר את חוזרת הלכת לא הייתה לך סיבה אז באי לתמימות כי אם כבר